0: なるほど。
1: よくよくよ。じゃあ、その辺のこと
2: だ。ちょっと待って、
0: The
2: special cars cancel 900, slow down any code 3 response to detain Hammer and Holman.
0: Good day, sorry, 99, please. Slide back.